0: hizo.
1: Alafu Esta jana ndo akaondoka na ushindi kwenye Noropesa, ndo akawa anaimba pia hii nyimbo anaitwaga Bahati Bukuku Haraka wa Amani, ambayo tumeanza nayo. Nimeanza nayo kwa sababu jana Esta aliondoka na ushindi, alafu akawa anaimba hivi. Sasa kama hujui ni Esta gani, hebu msikilize.